Alo, nó gửi đi ra từ giờ bữa hôm nay, giờ bữa đi ra từ giờ bữa đồ nè, à bây giờ gửi từ giờ bữa qua nè, à tới lại gửi từ giờ bữa sáng nè, đại cái ha, chúng mình muốn nó gặp mặt chị đó, đại đi, chào nè, alo, đứa nhà cái này.